0: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Olomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Magra.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: roditelji mogu da dobiju najpreciznije i najtačnije informacije. Nadam se, kažem, da smo uspjeli da odgovorimo na dosta nedoumica. Za sve ostale, ako nismo uspjeli, tu smo da preko telefona ili bilo kojim drugim načinom odgovorimo. I hvala još jednom i svako dobro.
1: Poštovane slušateljke i slušaoci, to je bio dr. Adis Martinović, načelnik odjeljenja za imunoprofilaksu u Institutu za javno zdravlje. Mi smo se evo zajednički potrudili da vam približimo aktuelnu debatu oko MMR vakcine, onako objektivno iz više perspektiva, sigurno više perspektiva nego što ih možete naći na internetu. A vi ostanite uz najbolju muziku sa ovih prostora.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.

legende, gde mogu sve, jedna zaista divna pjesma. I to bi bilo to što se tiče ovog ovonedeljnog druženja. Podsećanje, radi 16 sati 57 minuta. Želim ti ugodan ostatak ovog dana, želim ti prijetne dane vikenda i uživanje uz Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu

0: Magični mag, slušaj i preko interneta mag.me.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.